du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it, do it. Do it now. Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: lide.
1: Med fornyet energi.
0: Det kommer.
1: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.

0: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min musik her på Radio Party FM.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Hej, jeg er Pau.
1: Og jeg er Lina.
2: Og vi er Inferno.
1: Og du lytter til
0: Party FM.
3: Yippee-ki-yay, yeah, motherfuckers.
4: Yo, what up?
5: Hi, so we're just a couple of friends calling to see if

Bubbling and Noe. Bubbling og Håbe. Det er lige, man finder ud af den her chat her.

Sto scherzando, ma secondo me fuori via fa secondo me. Tun tak fordi I lyttede med på natla.